faccio cercarti una tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

0: Dragan Mitrić.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Talasi su Radio Cetinja. Vrijeme je za emisiju Pregled sedmice, u kojoj ćete čuti najvažnije informacije iz zemlje i svijeta koje su obilježile nedjelju za nama. Počinjemo događajima koji su obilježili ponedjeljak 8. jun 2026. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je parlamentu na ponovno odlučivanje zakon o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Usvojena zakonska rješenja upitna su sa aspekta usaglašenosti sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, zato pozivam Upravu za zaštitu kulturnih dobara kao državni organ zadužen za ovu oblast da se hitno odredi o predmetnom zakonu, naveo je Milatović.
1: Pregled sedmice.
2: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić i šefica kabineta gradonačelnika Milena Jovanović organizovali su u ponedjeljak prijem za predsjednika udruženja Crnogoraca Buenos Airesa Juana Vladimira Martinovića, koji boravi u zvaničnoj posjeti Cetinju. Ocijenjeno je, kako se navodi, da postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje, počevši od uspostavljanja bratimljenja između Cetinja i Buenos Airesa. Prvi konkretni rezultati posjete, kako navode iz gradske uprave, očekuju se već od septembra kroz pokretanje zajedničkih aktivnosti i projekata.
1: Pregled sedmice.
2: U okviru programa The Game On, posvećenog FIFA svjetskom prvenstvu 2026 u američkom uglu Cetinja, održana je radionica Fudbal kao stil života. Gost i predavač bio je Petar Kasom, trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, koji je sa učesnicima razgovarao o fudbalu kao sportu, načinu života i univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta. Radionica je dio ciklusa od tri susreta kroz koje će učenici imati priliku da saznaju više o FIFA svjetskom prvenstvu 2026.
1: Pregled sedmice.
2: Da čujemo i događaje koji su obilježili utorak 9. jun. Uprava policije saopštila je da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović sa Cetinja. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorice raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbiđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
1: Pregled sedmice.
2: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih otvorena je u utorak u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Jelena Drašković.
3: Kroz crteže, slike i različite umjetničke forme, najmlađi stvaraoci i publici su predstavili svoj pogled na svijet, pokazujući da umjetnost može biti snažan način izražavanja emocija, ideja i doživljaja. Organizatorka događaja, bibliotekarka savjetnica Dragana Marković, istakla je da svaki dječji rad nosi posebnu emociju i priču, ali i pokazuje koliko umjetnost može doprinijeti razvoju samopouzdanja i slobodnog izražavanja.
4: Ova izložba za mene nije samo predstavljanje likovnih radova. Ona je priča o odrastanju, učenju, mašti, upornosti i vjeri u sopstvenu mogućnost. Svaki rad koji večeras izložen nosi posebnu energiju i jedinstven pogled na svijet. Kroz boje, linije i oblike djeca nam pokazuju ono što često zaboravimo da primijetimo. Ljepotu, jednostavnosti, iskrena osjećanja i snagu mašte.
3: Umjetnica i voditeljka likovne radionice Jelena Vušurović kazala je da su joj najveći utisak ostavili roditelji koji nisu mogli da vjeruju da su njihova djeca autori izloženih radova, ističući da je sve srećnija zbog talentovane i kreativne djece sa Cetinja.
5: Ono što bih ja prvo naglasila, to je jedna velika zahvalnost tvoje djeci. Oni zajedno sa mnom rastu kao i ja sa njima. Bilo je tu i graje i vike i ljutnje i svega je tu bilo, ali ono što je produkt svega onoga je jedna velika ljubav i ovo što vi vidite večeras.
3: Otvarajući izložbu, voditeljka likovno-grafičke zbirke Irena Đurković kazala je da je projekat sufinansiran kroz javni konkurs za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture za 2026. godinu. Zahvaljujući toj podršci, kako kaže, mladi autori dobili su priliku da svoje radove predstave javnosti u prostoru Nacionalne biblioteke, što ovoj izložbi daje poseban značaj i dodatnu vrijednost.
6: Posebno sam ponosna što biblioteka može biti mjesto na kojem mladi autori predstavljaju svoj talent i dijele ga širom zajednicom. Vjerujem da će ova izložba inspirisati sve nas da njegujemo umjetnost, podržavamo stvaralaštvo djece i osluškujemo njihove ideje, jer upravo u njima nastaje budućnost kulture.
3: Projekat Grad u bojama mladih realizovan je uz podršku prijestolnice Cetinje sa ciljem afirmacije mladih stvaralaca i razvoja kulturnog života zajednice. Izložba će biti otvorena do 15. juna.
1: Pregled sedmice.
2: Četvrta samostalna izložba slika pod nazivom Lik žene Ane Šofranac otvorena je utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju, a riječi umjetnice koje najbolje opisuju su: žena ovdje nije pasivni motiv, već aktivni subjekt koji govori o snazi, slobodi i identitetu. Izložba je donijela radove koji povezuju priče žene iz prošlosti sa onim što žive danas. Posjetioci su imali priliku da sagledaju različite slojeve ženskog identiteta, emocija i unutrašnje snage ove cetinske autorke, koja se u svom slikarskom radu najčešće bavi pejzažima, mrtvom prirodom i portretima, istražujući emotivne slojeve stvarnosti. Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, približivši posjetiocima značaj i kontekst radova.
1: Pregled sedmice.
2: Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistematske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno je istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna.
1: Pregled sedmice.
2: Učenici petog razreda osnovne škole Njegoš primili su diplome za uspješno završen kurs francuskog jezika u zdanju starog francuskog poslanstva na Cetinju, prostoru koji je već vjekovima svjedočio kulturnim i diplomatskim vezama Crne Gore i Francuske. Program je realizovan kroz besplatne radionice u 25 osnovnih škola Crne Gore u organizaciji Ambasade Republike Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
1: Pregled sedmice.
2: Da čujemo i koji su to događaji obilježili srijedu 10. jun. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je bila zakazana za srijedu, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. O naknadnom terminu održavanja sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena.
1: Pregled sedmice.
2: Projekat kulturne razmjene između javne ustanove Gimnazije Cetinje i škole iz Republike Argentine predstavljen je na sastanku održanom na Cetinju u okviru inicijative koju je pokrenuo predsjednik crnogorske zajednice u Buenos Airesu Juan Vladimir Martinović. O modalitetima buduće saradnje sa cetinskim obrazovnim ustanovama Martinović je razgovarao sa direktoricom gimnazije Sanjom Jelić, direktorom srednje likovne škole Petar Lubarda, Milivojem Đukićem i profesori Tatjanom Zeković, koja je posrednik u realizaciji saradnje između škola sa Cetinja i crnogorske zajednice u Argentini. Gimnaziju je za ovaj projekat predložila bivša ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić. Kao glavni cilj projekta Martinović je istakao međusobno upoznavanje učenika sa kulturnim, istorijskim i obrazovnim nasljeđem Crne Gore i Argentine.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore Blažo Jabučanin

0: temperature saopšteno iz gradske uprave. Projekat uređenja pješačke staze prema Orlovom kršu i ljetnjoj pozornici ima za cilj unapređenje turističke infrastrukture i promociju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Cetinja podsjetili su iz gradske uprave.
1: Pregled sedmice.
0: Prvi skup muzejskih pedagoga Crne Gore na temu muzej kao mjesto dijaloga održan je u Njegoševom muzeju biljarda povodom dva značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Skup je okupio muzejske stručnjake, pedagoge i predstavnike institucija kulture iz različitih dijelova Crne Gore i pružio prostor za razmjenu iskustava, predstavljanje primjera dobre prakse i uspostavljanje novih profesionalnih kontakata. U ime organizatora, direktor Narodnog muzeja Crne Gore, Jakša Ćelasan, zahvalio je svim učesnicima koji su svojim znanjem, iskustvom i podrškom doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog događaja.
1: Pregled sedmice.
0: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Pregled sedmice.
0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026. zvanično je otvoreno 11. juna na stadionu Azteka u Mexico City utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Domaćin Meksiko je slavio rezultatom 2:0 u meču prvog kola grupe A.
1: Pregled sedmice.
0: Vuko Vujić i Julian Montenegro pojačali su redove cetinskog Lovćena, kako je saopšteno iz cetinskog kluba. U narednom periodu će biti nastavljena rekonstrukcija tima, dok se početak priprema očekuje u prvim danima narednog mjeseca.
1: Pregled sedmice.
0: Da čujemo i koji su to događaji obilježili petak 12. jun. Cetinjani KJ i MP zadržani su zbog sumnje da su Podgoričani na DG više puta udarili u glavu i tijelo, saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju. Osumnjičeni su zadržani zbog nasilničkog ponašanja na magistralnom putu Cetinje-Podgorica, jer postoji osnovana sumnja da su se nakon verbalnog sukoba zaustavili svojim ispred vozila u kojem se nalazi oštećeni, nakon čega su, kako se navodi u saopštenju ODT Cetinje, izašli iz svog vozila i prišli oštećenom, zadajući mu tom prilikom više udaraca u predjelu glave i tijela.
1: Pregled sedmice.
0: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje otvoreno je na ljetnjoj pozornici, čime je počela 10-dnevna manifestacija koja će do 21. juna publici ponuditi bogat program pozorišnih predstava, muzičko-scenskih sadržaja i pratećih kulturnih događaja. Izvještaj iz ovog događaja pripremila je koleginica Aleksandra Adžić.
2: Festival je otvoren izvođenjem hit mjuzikla Vesele devojke, koji je uz najveće hitove Exiu scene donio priču o prijateljstvu, uspomenama, ljubavi i životnim trenucima koje svi prepoznajemo.
3: Govoreći o večerašnjem nastupu, umjetnica Zorana Pavić poručila je da je otvaranje festivala veliko priznanje i čast za cijelu ekipu.
4: Baš mi otvaramo Fan Fest i stvarno nam to znači i čast nam je i ponosni smo i očekujemo da publika bude vesela baš kao i Vesele devojke, ali zaista nam je čast i ja moram priznati prvi put ću izaći na ovu veličanstvenu scenu, zaista Cetinje ima čime da se pohvali.
3: Pavić je podsjetila i na vrijednosti koje predstava promoviše, ističući da Vesele devojke publici šalju važne životne poruke.
4: Jedna od poruka jeste koliko je važno prijateljstvo i između ostalog, s obzirom da je tu pet potpuno različitih žena, svi oni koji dođu, znači u svakoj od nas neko može da se pronađe, a boga mi i muškarci mogu dosta toga da nauče. Ali jeste jedna saga o prijateljstvu i o muško-ženskim odnosima, o opraštanju, o tome koliko je ona suštinska prava ljubav važna, a sve to nekako kroz šalu i komiku.
3: Prema riječima sekretarke Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje Anđele Ćipranić, ovogodišnje izdanje Fan Festa je podsjetnik da bez obzira obzira na vrijeme u kojem živimo, uvijek postoji razlog da budemo bliži jedni drugima.
5: Ovogodišnji program donosi upravo to, raznovrsnost, energiju i priče koje nas istovremeno zabavljaju i podsjećaju na ono što jesmo. Od muzike i nostalgije do satire i savremenih tema, svaka scena nosi dio našeg svakodnevnog života pretvorenog u umjetnost.
3: Otvarajući festival, direktorica Centra za kulturu prijestolnice Cetinje Jelena Milošević istakla je značaj komedije i umjetnosti u vremenu svakodnevnih izazova.
6: U vremenu koje nas često opterećuje brigama, umjetnost ove vrste nas podsjeća na nešto veoma važno. Da ne izgubimo sposobnost, da se nasmijemo, da budemo zajedno i da jedni u drugima prepoznamo ono ljudsko, iskreno i dobro. Zato nije slučajno što je upravo komedija u središtu ovog festivala. Smijeh nije bijeg od stvarnosti, naprotiv. On je jedan od najplemenitijih načina da je razumijemo i prihvatimo.
3: Svečanim otvaranjem fanfesta koje je uveličao nastup gudačkog orkestra Hrizanteme, Cetinje je prema riječima organizatora potvrdilo status važnog kulturnog centra, dok je odlična posjećenost prve festivalske večeri pokazala veliko interesovanje publike za sadržaje koje manifestacija donosi.
1: Pregled sedmice.
0: Crnogorska kinologija ostvarila je još jedan značajan međunarodni uspjeh na najprestižnijoj svjetskoj izložbi pasa World Dog Show 2026, održanoj od 3. do 7. juna u Bolonji u Italiji. Na manifestaciji, koja je okupila više od 31.000 pasa iz preko 70 zemalja svijeta, ženka američkog staforskog terijera Oradea King of Montenegro u vlasništvu Nikole Kotura sa Cetinja, vlasnika odgajivačnice King of Montenegro, osvojila je prestižnu titulu na ovogodišnjem Wise World Junior Winner, čime se svrstala među najbolje predstavnike svoje rase na svijetu.
1: Pregled sedmice.
0: Događaji koji su obilježili subotu 13. jun 2026. godine. Odbornik pokreta Preokret Srđan Perić saopštio je da je za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada dobio usmenu podršku DMP-a i pisanu podršku DPS-a, navodeći da postoje naznake da bi podrška mogla biti i šira od potrebne većine. Perić je na preskonferenciji rekao da je aktuelna vlast izgubila većinu početkom godine i da je prema njegovom mišljenju tada bilo pošteno raspisati nove izbore. Vlast je to tada izbjegla, ali sada nemamo predsjednika gradskog parlamenta i na pragu smo prinudne uprave, što je na štetu građana, rekao je Perić.
1: Pregled sedmice.
0: Vlada Crne Gore razmatra nabavku 2 višenamjenska aviona i 2 helikoptera kako bi ojačala kapacitete za gašenje požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanje, ali i podršku policiji i vojsci Crne Gore. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se sistem zaštite i spašavanja i dalje oslanja na helikoptere AB-212 i AB-412, stare čak 47 i 28 godina, što povećava troškove održavanja i smanjuje njihovu raspoloživost tokom najkritičnijih perioda požarne sezone.
1: Pregled sedmice.
0: Crnogorski autor Mato Uljarević nagrađen je na Mediteranskom filmskom festivalu u Tirani nagradom za najboljeg novog umjetnika, saopštio je Filmski centar Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Pregled sedmice, gdje smo govorili o događajima koji su obilježili sedmicu za nama. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
7: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

stuck around.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Talasi su Radio Cetinja. Vrijeme je za emisiju Pregled sedmice, u kojoj ćete čuti najvažnije informacije iz zemlje i svijeta koje su obilježile nedjelju za nama. Počinjemo događajima koji su obilježili ponedjeljak 8. jun 2026. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je parlamentu na ponovno odlučivanje zakon o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Usvojena zakonska rješenja upitna su sa aspekta usaglašenosti sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, zato pozivam Upravu za zaštitu kulturnih dobara kao državni organ zadužen za ovu oblast da se hitno odredi o predmetnom zakonu, naveo je Milatović.
1: Pregled sedmice.
2: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić i šefica kabineta gradonačelnika Milena Jovanović organizovali su u ponedjeljak prijem za predsjednika udruženja Crnogoraca Buenos Airesa Juana Vladimira Martinovića, koji boravi u zvaničnoj posjeti Cetinju. Ocijenjeno je, kako se navodi, da postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje, počevši od uspostavljanja bratimljenja između Cetinja i Buenos Airesa. Prvi konkretni rezultati posjete, kako navode iz gradske uprave, očekuju se već od septembra kroz pokretanje zajedničkih aktivnosti i projekata.
1: Pregled sedmice.
2: U okviru programa The Game On, posvećenog FIFA svjetskom prvenstvu 2026 u američkom uglu Cetinja, održana je radionica Fudbal kao stil života. Gost i predavač bio je Petar Kasom, trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, koji je sa učesnicima razgovarao o fudbalu kao sportu, načinu života i univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta. Radionica je dio ciklusa od tri susreta kroz koje će učenici imati priliku da saznaju više o FIFA svjetskom prvenstvu 2026.
1: Pregled sedmice.
2: Da čujemo i događaje koji su obilježili utorak 9. jun. Uprava policije saopštila je da je u Tiftu uhapšen Miloš Mijanović sa Cetinja. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbiđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
1: Pregled sedmice.
2: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih otvorena je u utorak u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Jelena Drašković.
3: Kroz crteže, slike i različite umjetničke forme, najmlađi stvaraoci i publici su predstavili svoj pogled na svijet, pokazujući da umjetnost može biti snažan način izražavanja emocija, ideja i doživljaja. Organizatorka događaja, bibliotekarka savjetnica Dragana Marković, istakla je da svaki dječji rad nosi posebnu emociju i priču, ali i pokazuje koliko umjetnost može doprinijeti razvoju samopouzdanja i slobodnog izražavanja.
4: Ova izložba za mene nije samo predstavljanje likovnih radova. Ona je priča o odrastanju, učenju, mašti, upornosti i vjeri u sopstvenu mogućnost. Svaki rad koji večeras izložen nosi posebnu energiju i jedinstven pogled na svijet. Kroz boje, linije i oblike djeca nam pokazuju ono što često zaboravimo da primijetimo. Ljepotu, jednostavnosti, iskrena osjećanja i snagu mašte.
3: Umjetnica i voditeljka likovne radionice Jelena Vušurović kazala je da su joj najveći utisak ostavili roditelji koji nisu mogli da vjeruju da su njihova djeca autori izloženih radova, ističući da je sve srećnija zbog talentovane i kreativne djece sa Cetinja.
5: Ono što bih ja prvo naglasila, to je jedna velika zahvalnost tvoje djeci. Oni zajedno sa mnom rastu kao i ja sa njima. Bilo je tu i graje i vike i ljutnje i svega je tu bilo, ali ono što je produkt svega onoga je jedna velika ljubav i ovo što vi vidite večeras.
3: Otvarajući izložbu, voditeljka likovno-grafičke zbirke Irena Đurković kazala je da je projekat sufinansiran kroz javni konkurs za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture za 2026. godinu. Zahvaljujući toj podršci, kako kaže, mladi autori dobili su priliku da svoje radove predstave javnosti u prostoru Nacionalne biblioteke, što ovoj izložbi daje poseban značaj i dodatnu vrijednost.
6: Posebno sam ponosna što biblioteka može biti mjesto na kojem mladi autori predstavljaju svoj talent i dijele ga širom zajednicom. Vjerujem da će ova izložba inspirisati sve nas da njegujemo umjetnost, podržavamo stvaralaštvo djece i osluškujemo njihove ideje, jer upravo u njima nastaje budućnost kulture.
3: Projekat Grad u bojama mladih realizovan je uz podršku prijestolnice Cetinje sa ciljem afirmacije mladih stvaralaca i razvoja kulturnog života zajednice. Izložba će biti otvorena do 15. juna.
1: Pregled sedmice.
2: Četvrta samostalna izložba slika pod nazivom Lik žene Ane Šofranac otvorena je utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju, a riječi umjetnice koje najbolje opisuju su: žena ovdje nije pasivni motiv, već aktivni subjekt koji govori o snazi, slobodi i identitetu. Izložba je donijela radove koji povezuju priče žena iz prošlosti sa onim što žive danas. Posjetioci su imali priliku da sagledaju različite slojeve ženskog identiteta, emocija i unutrašnje snage ove cetinske autorke, koja se u svom slikarskom radu najčešće bavi pejzažima, mrtvom prirodom i portretima, istražujući emotivne slojeve stvarnosti. Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, približivši posjetiocima značaj i kontekst radova.
1: Pregled sedmice.
2: Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistematske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno je istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna.
1: Pregled sedmice.
2: Učenici petog razreda osnovne škole Njegoš primili su diplome za uspješno završen kurs francuskog jezika u zdanju starog francuskog poslanstva na Cetinju, prostoru koji već vjekovima svjedoči o kulturnim i diplomatskim vezama Crne Gore i Francuske. Program je realizovan kroz besplatne radionice u 25 osnovnih škola Crne Gore u organizaciji Ambasade Republike Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
1: Pregled sedmice.
2: Da čujemo i koji su to događaji obilježili srijedu 10. jun. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je bila zakazana za srijedu, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. O naknadnom terminu održavanja sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena.
1: Pregled sedmice.
2: Projekat kulturne razmjene između javne ustanove Gimnazije Cetinje i škole iz Republike Argentine predstavljen je na sastanku održanom na Cetinju u okviru inicijative koju je pokrenuo predsjednik crnogorske zajednice u Buenos Airesu Juan Vladimir Martinović. O modalitetima buduće saradnje sa cetinskim obrazovnim ustanovama Martinović je razgovarao sa direktoricom gimnazije Sanjom Jelić, direktorom srednje likovne škole Petar Lubarda, Milivojem Đukićem i profesor Tatjanom Zeković, koja je posrednik u realizaciji saradnje između škola sa Cetinja i crnogorske zajednice u Argentini. Gimnaziju je za ovaj projekat predložila bivša ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić. Kao glavni cilj projekta Martinović je istakao međusobno upoznavanje učenika sa kulturnim, istorijskim i obrazovnim nasljeđem Crne Gore i Argentine.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore Blažo Jabučanin dobio je zvaničan poziv organizacije World Boxing da dijeli pravdu na prestižnom svjetskom kupu 2, koji će se održati od 15. do 21. juna ove godine u kineskom gradu Guiyangu. Poziv za jedno od najznačajnijih takmičenja u kalendaru ove asocijacije predstavlja veliko priznanje za Jabučanina, koji već godinama uspješno gradi međunarodnu karijeru i dostojno predstavlja crnogorski sport na najvećim svjetskim smotrama.
1: Pregled sedmice.
2: Nakon jedne muzičke numere nastavljamo emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja.

0: Eksiju scene donio priču o prijateljstvu, uspomenama, ljubavi i životnim trenucima koje svi prepoznajemo.
1: Govoreći o večerašnjem nastupu, umjetnica Zorana Pavić poručila je da je otvaranje festivala veliko priznanje i čast za cijelu ekipu.
2: Baš mi otvaramo FanFest i stvarno nam to znači i čast nam je i ponosni smo i očekujemo da publika bude vesela baš kao i vesele devojke, ali zaista nam je čast i ja moram priznati prvi put ću izaći na ovu veličanstvenu scenu, zaista Cetinje ima čime da se pohvali.
1: Pavić je posjetila i na vrijednosti koje predstava promoviše, ističući da vesele devojke publici šalju važne životne poruke.
2: Jedna od poruka jeste koliko je važno prijateljstvo i između ostalog, s obzirom da je tu pet potpuno različitih žena, svi oni koji dođu, znači u svakoj od nas neko može da se pronađe, a boga mi i muškarci mogu dosta toga da nauče. Ali jeste jedna saga o prijateljstvu i o muško-ženskim odnosima, o praštanju, o tome koliko je ona suštinska prava ljubav važna, a sve to nekako kroz šalu i komiku.
1: Prema riječima sekretarke Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje Anđele Ćipranić, ovogodišnje izdanje FanFesta je podsjetnik da bez obzira na vrijeme u kojem živimo, uvijek postoji razlog da budemo bliži jedni drugima.
3: Ovogodišnji program donosi upravo to, raznovrsnost, energiju i priče koje nas istovremeno zabavljaju i podsjećaju na ono što jesmo. Od muzike i nostalgije do satire i savremenih tema, svaka scena nosi dio našeg svakodnevnog života pretvorenog u umjetnost.
1: Otvarajući festival, direktorica Centra za kulturu prijestolnice Cetinje Jelena Milošević istakla je značaj komedije i umjetnosti u vremenu svakodnevnih izazova.
4: U vremenu koje nas često opterećuje brigama, umjetnost ove vrste nas podsjeća na nešto veoma važno. Da ne izgubimo sposobnost, da se nasmijemo, da budemo zajedno i da jedni u drugima prepoznamo ono ljudsko, iskreno i dobro. Zato nije slučajno što je upravo komedija u središtu ovog festivala. Smijeh nije bijeg od stvarnosti, naprotiv. On je jedan od najplemenitih načina da je razumijemo i prihvatimo.
1: Svečanim otvaranjem FanFesta, koje je uveličao nastup gudačkog orkestra Hrizanteme, Cetinje je prema riječima organizatora potvrdilo status važnog kulturnog centra, dok je odlična posjećenost prve festivalske večeri pokazala veliko interesovanje publike za sadržaje koje manifestacija donosi.
5: Pregled sedmice.
6: Crnogorska kinologija ostvarila je još jedan značajan međunarodni uspjeh na najprestižnijoj svjetskoj izložbi pasa World Dog Show 2026, održanoj od 3. do 7. juna u Bolonji u Italiji. Na manifestaciji, koja je okupila više od 31.000 pasa iz preko 70 zemalja svijeta, ženka američkog staforskog terijera Oradea King of Montenegro u vlasništvu Nikole Kotura sa Cetinja, vlasnika odgajivačnice King of Montenegro, osvojila je prestižnu titulu na ovogodišnjem Wise World Junior Winner, čime se svrstala među najbolje predstavnike svoje rase na svijetu.
5: Pregled sedmice.
6: Događaji koji su obilježili subotu 13. jun 2026. godine. Odbornik pokreta Preokret Srđan Perić saopštio je da je za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada dobio usmenu podršku DMP-a i pisanu podršku DPS-a, navodeći da postoje naznake da bi podrška mogla biti i šira od potrebne većine. Perić je na preskonferenciji rekao da je aktualna vlast izgubila većinu početkom godine i da je prema njegovom mišljenju tada bilo pošteno raspisati nove izbore. Vlast je to tada izbjegla, ali sada nemamo predsjednika gradskog parlamenta i na pragu smo prinudne uprave, što je na štetu građana, rekao je Perić.
5: Pregled sedmice.
6: Vlada Crne Gore razmatra nabavku dva višenamjenska aviona i dva helikoptera kako bi ojačala kapacitete za gašenje požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanje, ali i podršku policiji i vojsci Crne Gore. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se sistem zaštite i spašavanja i dalje oslanja na helikoptere AB-212 i AB-412, stare čak 47 i 28 godina, što povećava troškove održavanja i smanjuje njihovu raspoloživost tokom najkritičnijih perioda požarne sezone.
5: Pregled sedmice.
6: Crnogorski autor Mato Uljarević nagrađen je na Mediteranskom filmskom festivalu u Tirani nagradom za najboljeg novog umjetnika, saopštio je Filmski centar Crne Gore.
5: Pregled sedmice.
6: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Pregled sedmice, gdje smo govorili o događajima koji su obilježili sedmicu za nama. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
7: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
8: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

Samo da smo zdravo. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u moju emisiju Samo da smo zdravo na talasima Radio Cetinja posvećenu zdravlju. Oči su ogledalo duše, naš prozor u svijet. Vid je mnogo više od samog čula. Kroz oči prepoznajemo lice dragih ljudi, boje, okolinu i sve one trenutke koje želimo sačuvati u sjećanju. Nažalost, o njima često ne vodimo mnogo računa i njihov značaj počnemo da shvatamo tek onda kada se pojave prvi problemi. U današnjoj emisiji govorit ćemo o zdravlju očiju, važnosti prevencije, te na koji način možemo sačuvati vid i spriječiti ozbiljnije probleme sa oftamološkinjom doktoricom Bojanom Mijatović-Pavlović. Govorit ćemo na ovu temu. Ona će nam pomoći da shvatimo kako sačuvati jedan od naših najvrijednijih darova – vid. Ostanite u Talase Radio Cetinja, počinje emisija Samo da smo zdravo. Nakon jedne muzičke numere saznaćete više o našoj današnjoj temi.

0: Samo da smo zdravo. Poštovani slušalci, kao što sam već najavila, moja današnja gošća je oftamološkinja, doktorica Bojana Mijatović-Pavlović, koja će nam reći nešto više o tome kako da očuvamo zdravlje naših očiju. Dobar dan i dobro nam došli u emisiju Samo da smo zdravo na talasima Radio Cetinja.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Pa da počnemo odmah na samom startu pitanjem, koliko danas zaista brinemo o zdravlju svojih očiju i koje su najčešće očne bolesti?
1: Pa kada su očne bolesti u pitanju, najčešći razlozi javljanja pacijenata oftalmologu su, pored refrakcionih anomalija kao što su dalekovidost, kratkovidost i astigmatizam, tu su problemi sa kataraktom, glaukomom, zatim sindrom suvog oka. Također kod starijih osoba su česti razlozi starosne promjene u vidu degeneracije žute mrlje, ali i često se javljaju pacijenti koji imaju neko sistemsko oboljenje, kao što je dijabetes, reumatološko oboljenje ili neka razna internistička druga oboljenja sa manifestacijama na očima. Moram samo napomenuti da mnogi od pomenutih oboljenja oka ne da i u početku neke izražene simptome i zato bih podvukla važnost preventivnih pregleda oftalmologa.
0: A koliko danas mi često idemo kod oftalmologa?
1: Pacijenti uglavnom, mogu da kažem, se javljaju kada se pojave neke te prve smetnje, a to je neki u određenim situacijama kada je katarakta recimo u pitanju, pacijenti se jave sa pojavom zamućenja vida, sa tegobom da ne mogu da čitaju, da ne mogu da voze kao nekada, da nije jasan vid, ali u pojave recimo nekih oboljenja kao što su glaukom ili dijabetes, u početku ne moraju da daju neke simptome i pacijenti u stvari i ne moraju da primijete da imaju problem, tako da često smo u prilici da vidimo da pacijenti koji imaju te bolesti ne dođu u pravo vrijeme na pregled, nego bivaju ili upućeni od strane specijaliste, recimo kada je dijabetes u pitanju, endokrinologa koji ih sam uputi na pregled, pa tako otkrijemo određene promjene, a kad je glaukom u pitanju, često su situacije da i slučajno otkrijemo glaukom, da pacijent sam nije svjestan da ima problema sa okom. Tako da zavisi, najčešće se pacijenti javljaju zbog problema sa dioptrijom, a kroz taj pregled otkrijemo dalje neke druge probleme na oku.
0: Znači, jako je važna i ta preventivna naša uloga da na vrijeme pođemo i pregledamo se, kao u stvari i za sve kada je naše zdravlje u pitanju.
1: Tako je, tako je. Kada su preventivni pregledi u pitanju, jako je bitno da, i jako je velika uloga i doktora opšte prakse. Tu treba malo podići svijest pacijentima o tome da trebaju da se, kao i na sve druge preventivne preglede, jave i oftalmologu na vrijeme.
0: Da ne bi bilo kasno, kada se već jave simptomi, mnogo je bolje na vrijeme poći i prekontrolisati. Da li se mogu glaukom i katarakta izliječiti i kada se već prepozna da šećerna bolest utiče na vid, da li tu možemo da regulišemo nešto?
1: Što se tiče katarakte, kao što sam pomenula, pacijent obično bude sam svjestan promjena u vidnoj oštrini, sam dođe na pregled sa osjećajem da nešto nije u redu. Kod glaukoma je malo drugačija situacija, pacijenti obično nisu svjesni tih promjena. Postoji naravno određeni broj pacijenata koji znaju da u genetici, u svojoj bližoj ili daljoj familiji imaju osobu koja se liječi od glaukoma, pa dođu i na vrijeme, da kažem, ili u ranoj fazi kada već možemo bolest držati pod kontrolom, ali za glaukom je poznata jedna floskula da je to tihi kradljivac vida, što samo po sebi govori da pacijenti nisu, evo ponavljam više puta, svjesni svojih početnih promjena, ali da je jako bitno je podvući da ukoliko se jave na pregled, kada već možemo da lijekovima, laserima, pa na kraju i hirurgijom držimo bolest pod kontrolom, to nam je uvijek neki, da kažem, imperativ kad je liječenje glaukoma u pitanju, odnosno liječenje u slučaju glaukoma podrazumijeva držanje bolesti pod kontrolom. Jer glaukom je bolest optičnog nerva, a znamo svi da ono što propadne u nervnom tkivu da se teško, to jest ne može se vratiti, tako da osnov držanja pod kontrolom glaukome je čuvanje vida na onom nivou na kojeg smo u stvari konstatovali da, je, da jeste vid. Naravno da to je malo individualno i zavisi od starosti pacijenta, kod mlađih pacijenata su nam uvijek negdje, da kažem, kriterijumi oštri za očuvanje tog očnog pritiska na nižim granicama dozvoljenog pritiska. Kod starijih osoba tu procjenjujemo odnosu na sami stepen oštećenja vida, ali generalno savjet za sve pacijente koji znaju da boluju od glaukome ili koji imaju nekog u familiji da budu svjesni toga da je to jedna progresivna bolest kod koje je osnovna mjera držanje očnog pritiska pod kontrolom. A očni pritisak u nekim granicama, čak i iznad gornje granice, ne mora uopšte da da simptome. Pacijent ne mora uopšte da ima ni bol, niti neprijatnost prilikom, da kažem, gledanja, pošto kod glaukoma prvo propada periferni dio vida, a kako bolest napreduje, strada i centralni vid, tako da u tim početnim fazama pacijent ne mora da ima simptom koji ga alarmira da je vrijeme za pregled. Zato je bitna ta svijest pacijenta kad zna da je u riziku od oboljevanja od glaukoma da se na vrijeme javi. Pomenuli ste dijabetes. Kod dijabetesa također slična je situacija kao i kod glaukoma, da kažem, u nekoj mjeri, zato što dijabetična retinopatija kao osnovna i najvažnija komplikacija dijabetesne bolesti u početku također ne mora da da neke značajne simptome, a uvijek kroz redovne preglede možemo da bolest uhvatimo na vrijeme i određenim tretmanima koji danas ima sve više i više, da čak i značajno mjeri riješimo probleme koji su se javili na očnom dnu kao posljedice dijabetesa.
0: Evo da možda zaključimo koliko često jedna zdrava osoba treba da ide na pregled očiju u toku godine, recimo.
1: Pa to je malo sad, ajde, ja bih više podijelila kad je, na primjer, životni vijek u pitanju, kako zdrava osoba treba da se ponaša. Recimo, u tom najranijem dobiju, do djetinjstvu, prvi preventivni pregled kod djeteta treba obaviti u 4. godini. Poslije toga slijedi pregled djeteta pred odlazak u školu. Zašto je to za djecu bitno? Zato što se u prvih 8 godina razvija vid kod djeteta, posebno i taj binokularni vid, i tu možemo najviše odraditi na nivou korekcija vidne oštrine. Kasnije, kroz tinejdžerske godine, ukoliko nismo razvili vid ili nismo pomogli djetetu pravilnom korekcijom na očarima da razvije vid, malo možemo učiniti. Za djecu je bi to podvuklo da je i na pedijatrima i na roditeljima apsolutna odgovornost da imaju to na umu, da dijete već u 4. godini odvedu oftalmologu da se konstatuje stanje vida i da li se vid pravilno razvija. Dalje, kroz život, ukoliko je osoba zdrava, ukoliko vodi računa o svom zdravlju i zna da nema neke faktore rizika, na 2 do 3 godine nekom dinamikom je, da kažem, potpuno u redu kod oftalmologa, a ukoliko postoji problem i ranije. Poslije 40. godine je, da kažem, u većem dijelu naše populacije problem sa vidom, smanjenjem vida na blizu, javio se smetnje sa čitanjem, tako da to bude razlog dolaska kod oftalmologa i na tom pregledu se konstatuje kroz očni pritisak, kod pregled očnog dna, da li je u pitanju zdravo oko, ukoliko jeste, dalje kontrole se zakazuju na neke 2 godine, a ukoliko postoji neki pregled i kraće, naravno uz postojanje glaukome ili nekih od ovih problema koje pominjali, kontrole mogu i individualno da se procijene na dinamikom, da li će to biti na 3 mjeseca, na pola godine, to se već utvrđuje na oftalmološkom pregledu, dogovoru oftalmologa i pacijenta.
0: Može li ishrana uticati na zdravlje očiju?
1: Apsolutno, ishrana i pravilna ishrana je jedan, da kažem, zdrav stil života utiče na kompletno zdravlje, pa tako i na zdravlje očiju. Tu bih podvukla, naravno, adekvatan unos vitamina, minerala kroz voće i povrće. Antioksidansi u bobičastom voću se naročito podlače u oftalmologiji kao jako bitni. Također i unos vitamina A, E i C kroz citrusno voće, ali i jednako bitan značaj je unos zelenog povrća, lisnatog povrća kroz ono sve što znamo, karfio,
0: spanać,
1: raštan jeste, blitva, to su sve namirnice koje bogate su jako korisnim komponentama za naše posebno očno dno, ali podvukla bih i značaj unosa omega-3 kiselina koje su zastupljene u orašastom voću, odnosno orašastim plodovima, koštinjavom voću, također i u maslinovom ulju, lanenom ulju i kroz unos riba, posebno punomasnih riba kao što su losos, kušća, haringa. Takođe, jako, jako je bitna i hidratacija organizma i fizička aktivnost, smanjenje pušenja i naravno da se unos alkohola svede na najmanju moguću mjeru.
0: Da, zdravi stilovi života, što bi tako se reklo, mogu samo da pomognu i našim očima, kako i čitavom našem organizmu.
1: Tako je.
0: A danas smo svakodnevno izloženi dugotrajnom korišćenju ekrana i moderne tehnologije. Koliko takve navike mogu uticati na zdravlje naših očiju i vida? Koje preventivne mjere vi preporučujete?
1: Pa što se tiče, naravno, to je savremeni život, donosi veliki broj sati provedenih ispred kompjutera, radnih monitora, ekrana, tu ne može niko to izbjeći, ali nekom, da kažem, svješću o tome da treba praviti pauze u radu, možemo zaštititi naše oko od situacija kao što su umor, suvoća oka. Posebno bih istakla da bilo koji rad na blizu koji zahtjeva dodatnu koncentraciju, ako nešto, da kažem, čitamo ili gledamo ili na kraju i slušamo nekog sa većom koncentracijom, tu je broj treptaja u minuti znatno smanjen, zato što sa 14-15, koliko normalno treba oko da trepne u jednoj minuti, smanjuje se na nekih 7 do 8 puta, skoro u pola manje, što stvara teren za sušenje sluznice, konjuktive i rožnjače tih prednjih struktura oka. Suvo oko zna da stvori smetnje tipa zamora oka, osjećaje peckanja, čak i zamagljenja vida. Tako da je poznato pravilo u oftalmologiji, pravilo 20-tice, prilikom rada ispred kompjutera, da treba praviti na svakih 20 minuta pauzu od 20 sekundi gledanjem u distancu od 20

0: Samo da smo zdravo. Evo i nakon kratke muzičke pauze i razgovora sa doktoricom Bojanom Mijatović-Pavlović nastavljamo emisiju sa nekoliko savjeta, jer postoje one jednostavne stvari koje možete početi da radite već danas da biste održali vid i zdravlje očiju. Neke je već doktorica i pomenula, a neke ćemo tek sada. Na primjer, dovoljno spavajte i odmorite se od vizualnog stresa. Naročito ako na poslu dugo sjedite za računarom, a kod kuće čitate knjige na telefonu ili provodite vrijeme na društvenim mrežama, bolje je ukloniti sve te uznemirujuće gadžete, kako ih moderno zovu, najmanje 2 sata prije spavanja i ići rano u krevet. Na taj način dozvolit ćete ne samo očima, već i čitavom tijelu da se odmore i obnove. Nosite zaštitne naočare. Ne radi se samo o naočarima za sunce, iako su one izuzetno neophodne za zaštitu očiju od štetnog ultraljubičastog zračenja. Treba ih nositi ne samo ljeti po vedrom vremenu, već i zimi, na primjer odlazak na skijalište i slično. Da biste se sunčali u solarijumu, morate kupiti posebne naočare sa UV zaštitom, a ako idete na bazen, potrebne su vam naočare za plivanje. Prilikom rada u bašti i građevinskih radova treba također nositi posebne zaštitne naočare. Kada vozite automobil, bilo bi dobro da koristite antirefleksne ili druge vrste naočara za vozače. Zatim prestanite pušiti, to je savjet koji je dobar ne samo kada su oči u pitanju, već za cjelokupno zdravlje. A kada su oči u pitanju, pušenje doprinosi razvoju katarakte, sindroma suvog oka i makularne degeneracije. Što prije prekinete ovu lošu naviku, manji je rizik od komplikacija. Nemojte koristiti nekvalitetnu kozmetiku za oči i kozmetiku sa isteklim rokom trajanja. Patogene bakterije posebno vole tečne teksture, kreme, olovke za oči, maskaru. Zbog toga nemojte koristiti kozmetiku za oči nakon isteka roka trajanja i obavezno skinite šminku prije spavanja. Nemojte također koristiti tuđu kozmetiku i testere za maskaru ili sjenke u prodavnicama. Uključite u ishranu hranu koja je zdrava za oči. Korisne supstance kao što su omega-3 masne kiseline, lutein, cink i vitamini C i E pomažu u sprječavanju mnogih problema sa vidom. Oni se nalaze u zelenom lisnatom povrću, zatim lososu, tunjevini i drugim masnim ribama, te u jajima, orasima, pasulju i drugim izvorima proteina, narandžama i drugom citrusnom voću. Koristite kapi za oči koje smanjuju suvoću očiju. Kapi za oči mogu ukloniti neprijatne simptome i mogu zaustaviti razvoj opasnih procesa u rožnjači. Poštovani slušaoci, u očima se krije sva nježnost koju riječi ne umiju opisati, davno su to rekli. Zato sačuvajte njihovo zdravlje i nemojte odlagati odlazak na redovan pregled. A mi smo došli do samog kraja emisije Samo da smo zdravo i nadam se da vam je današnja tema bila interesantna. Na pažnji vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite u Stala se radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Samo da smo zdravo.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Talasi su Radio Cetinja. Vrijeme je za emisiju Pregled sedmice, u kojoj ćete čuti najvažnije informacije iz zemlje i svijeta koje su obilježile nedjelju za nama. Počinjemo događajima koji su obilježili ponedjeljak 8. jun 2026. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je parlamentu na ponovno odlučivanje zakon o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Usvojena zakonska rješenja upitna su sa aspekta usaglašenosti sa Ustavom Crne Gore i zakonom o zaštiti kulturnih dobara, zato pozivam Upravu za zaštitu kulturnih dobara kao državni organ zadužen za ovu oblast da se hitno odredi o predmetnom zakonu, naveo je Milatović.
1: Pregled sedmice.
2: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić i šefica kabineta gradonačelnika Milena Jovanović organizovali su u ponedjeljak prijem za predsjednika udruženja Crnogoraca Buenos Airesa Juana Vladimira Martinovića, koji boravi u zvaničnoj posjeti Cetinju. Ocijenjeno je, kako se navodi, da postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje, počevši od uspostavljanja bratimljenja između Cetinja i Buenos Airesa. Prvi konkretni rezultati posjete, kako navode iz gradske uprave, očekuju se već od septembra kroz pokretanje zajedničkih aktivnosti i projekata.
1: Pregled sedmice.
2: U okviru programa The Game On, posvećenog FIFA svjetskom prvenstvu 2026 u američkom uglu Cetinja, održana je radionica Fudbal kao stil života. Gost i predavač bio je Petar Kasom, trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, koji je sa učesnicima razgovarao o fudbalu kao sportu, načinu života i univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta. Radionica je dio ciklusa od tri susreta kroz koje će učenici imati priliku da saznaju više o FIFA svjetskom prvenstvu 2026.
1: Pregled sedmice.
2: Da čujemo i događaje koji su obilježili utorak 9. jun. Uprava policije saopštila je da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović sa Cetinja. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorice raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbiđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
1: Pregled sedmice.
2: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih otvorena je u utorak u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Jelena Drašković.
3: Kroz crteže, slike i različite umjetničke forme, najmlađi stvaraoci i publici su predstavili svoj pogled na svijet, pokazujući da umjetnost može biti snažan način izražavanja emocija, ideja i doživljaja. Organizatorka događaja, bibliotekarka savjetnica Dragana Marković, istakla je da svaki dječji rad nosi posebnu emociju i priču, ali i pokazuje koliko umjetnost može doprinijeti razvoju samopouzdanja i slobodnog izražavanja.
4: Ova izložba za mene nije samo predstavljanje likovnih radova. Ona je priča o odrastanju, učenju, mašti, upornosti i vjeri u sopstvenu mogućnost. Svaki rad koji večeras izložen nosi posebnu energiju i jedinstven pogled na svijet. Kroz boje, linije i oblike djeca nam pokazuju ono što često zaboravimo da primijetimo. Ljepotu, jednostavnosti, iskrena osjećanja i snagu mašte.
3: Umjetnica i voditeljka likovne radionice Jelena Vušurović kazala je da su joj najveći utisak ostavili roditelji koji nisu mogli da vjeruju da su njihova djeca autori izloženih radova, ističući da je sve srećnija zbog talentovane i kreativne djece sa Cetinja.
5: Ono što bih ja prvo naglasila, to je jedna velika zahvalnost ovoj djeci. Oni zajedno sa mnom rastu kao i ja sa njima. Bilo je tu i graje i vike i ljutnje i svega je tu bilo, ali ono što je produkt svega onoga je jedna velika ljubav i ovo što vi vidite večeras.
3: Otvarajući izložbu, voditeljka likovno-grafičke zbirke Irena Đurković kazala je da je projekat sufinansiran kroz javni konkurs za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture za 2026. godinu. Zahvaljujući toj podršci, kako kaže, mladi autori dobili su priliku da svoje radove predstave javnosti u prostoru Nacionalne biblioteke, što ovoj izložbi daje poseban značaj i dodatnu vrijednost.
6: Posebno sam ponosna što biblioteka može biti mjesto na kojem mladi autori predstavljaju svoj talent i dijele ga širom zajednicom. Vjerujem da će ova izložba inspirisati sve nas da njegujemo umjetnost, podržavamo stvaralaštvo djece i osluškujemo njihove ideje, jer upravo u njima nastaje budućnost kulture.
3: Projekat Grad u bojama mladih realizovan je uz podršku prijestolnice Cetinje sa ciljem afirmacije mladih stvaralaca i razvoja kulturnog života zajednice. Izložba će biti otvorena do 15. juna.
1: Pregled sedmice.
2: Četvrta samostalna izložba slika pod nazivom Lik žene Ane Šofranac otvorena je utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju, a riječi umjetnice koje najbolje opisuju su: žena ovdje nije pasivni motiv, već aktivni subjekt koji govori o snazi, slobodi i identitetu. Izložba je donijela radove koji povezuju priče žene iz prošlosti sa onim što žive danas. Posjetioci su imali priliku da sagledaju različite slojeve ženskog identiteta, emocija i unutrašnje snage ove cetinske autorke, koja se u svom slikarskom radu najčešće bavi pejzažima, mrtvom prirodom i portretima, istražujući emotivne slojeve stvarnosti. Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, približivši posjetiocima značaj i kontekst radova.
1: Pregled sedmice.
2: Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistematske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno je istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna.
1: Pregled sedmice.
2: Učenici petog razreda osnovne škole Njegoš primili su diplome za uspješno završen kurs francuskog jezika u zdanju starog francuskog poslanstva na Cetinju, prostoru koji već vjekovima svjedoči o kulturnim i diplomatskim vezama Crne Gore i Francuske. Program je realizovan kroz besplatne radionice u 25 osnovnih škola Crne Gore u organizaciji Ambasade Republike Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
1: Pregled sedmice.
2: Da čujemo i koji su to događaji obilježili srijedu 10. jun. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je bila zakazana za srijedu, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. O naknadnom terminu održavanja sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena.
1: Pregled sedmice.
2: Projekat kulturne razmjene između javne ustanove Gimnazije Cetinje i škole iz Republike Argentine predstavljen je na sastanku održanom na Cetinju u okviru inicijative koju je pokrenuo predsjednik Crnogorske zajednice u Buenos Airesu Juan Vladimir Martinović. O modalitetima buduće saradnje sa cetinskim obrazovnim ustanovama Martinović je razgovarao sa direktoricom gimnazije Sanjom Jelić, direktorom srednje likovne škole Petar Lubarda, Milivojem Đukićem i profesorom Tatjanom Zeković, koja je posrednik u realizaciji saradnje između škola sa Cetinja i Crnogorske zajednice u Argentini. Gimnaziju je za ovaj projekat predložila bivša ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić. Kao glavni cilj projekta Martinović je istakao međusobno upoznavanje učenika sa kulturnim, istorijskim i obrazovnim nasljeđem Crne Gore i Argentine.
1: Pregled sedmice.
2: Međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore Blažo Jabučanin dobio je zvaničan poziv organizacije World Boxing da dijeli pravdu na prestižnom svjetskom kupu 2, koji će se održati od 15. do 21. juna ove godine u kineskom gradu Guiyangu. Poziv za jedno od najznačajnijih takmičenja u kalendaru ove asocijacije predstavlja veliko priznanje za Jabučanina, koji već godinama uspješno gradi međunarodnu karijeru i dostojno predstavlja crnogorski sport na najvećim svjetskim smotrama.
1: Pregled sedmice.
2: Nakon jedne muzičke numere nastavljamo emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja.

0: Jakšić Alasan zahvalio je svim učesnicima koji su svojim znanjem, iskustvom i podrškom doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog događaja.
1: Pregled sedmice.
0: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Pregled sedmice.
0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026. zvanično je otvoreno 11. juna na stadionu Azteka u Mexico City utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Domaćin Meksiko je slavio rezultatom 2:0 u meču prvog kola grupe A.
1: Pregled sedmice.
0: Vuko Vujić i Julian Montenegro pojačali su redove cetinskog Lovćena, kako je saopšteno iz cetinskog kluba. U narednom periodu će biti nastavljena rekonstrukcija tima, dok se početak priprema očekuje u prvim danima narednog mjeseca.
1: Pregled sedmice.
0: Da čujemo i koji su to događaji obilježili petak 12. jun. Cetinjani KJ i MP zadržani su zbog sumnje da su Podgoričani na DG više puta udarili u glavu i tijelo, saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju. Osumnjičeni su zadržani zbog nasilničkog ponašanja na magistralnom putu Cetinje-Podgorica, jer postoji osnovana sumnja da su se nakon verbalnog sukoba zaustavili svojim ispred vozila u kojem se nalazi oštećeni, nakon čega su, kako se navodi u saopštenju ODT Cetinje, izašli iz svog vozila i prišli oštećenom, zadajući mu tom prilikom više udaraca u predjelu glave i tijela.
1: Pregled sedmice.
0: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje otvoreno je na ljetnjoj pozornici, čime je počela 10-dnevna manifestacija koja će do 21. juna publici ponuditi bogat program pozorišnih predstava, muzičko-scenskih sadržaja i pratećih kulturnih događaja. Izvještaj iz ovog događaja pripremila je koleginica Aleksandra Adžić.
2: Festival je otvoren izvođenjem hit mjuzikla Vesele devojke, koji je uz najveće hitove Exiu scene donio priču o prijateljstvu, uspomenama, ljubavi i životnim trenucima koje svi prepoznajemo.
3: Govoreći o večerašnjem nastupu, umjetnica Zorana Pavić poručila je da je otvaranje festivala veliko priznanje i čast za cijelu ekipu.
4: Baš mi otvaramo Fan Fest i stvarno nam to znači i čast nam je i ponosni smo i očekujemo da publika bude vesela baš kao i Vesele devojke, ali zaista nam je čast i ja moram priznati prvi put ću izaći na ovu veličanstvenu scenu, zaista Cetinje ima čime da se pohvali.
3: Pavić je podsjetila i na vrijednosti koje predstava promoviše, ističući da Vesele devojke publici šalju važne životne poruke.
4: Jedna od poruka jeste koliko je važno prijateljstvo i između ostalog, s obzirom da je tu pet potpuno različitih žena, svi oni koji dođu, znači u svakoj od nas neko može da se pronađe, a boga mi i muškarci mogu dosta toga da nauče. Ali jeste jedna saga o prijateljstvu i o muško-ženskim odnosima, o opraštanju, o tome koliko je ona suštinska prava ljubav važna, a sve to nekako kroz šalu i komiku.
3: Prema riječima sekretarke Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje Anđele Čipranić, ovogodišnje izdanje Fan Festa je podsjetnik da bez obzira na vrijeme u kojem živimo, uvijek postoji razlog da budemo bliži jedni drugima.
5: Ovogodišnji program donosi upravo to, raznovrsnost, energiju i priče koje nas istovremeno zabavljaju i podsjećaju na ono što jesmo. Od muzike i nostalgije, do satire i savremenih tema, svaka scena nosi dio našeg svakodnevnog života pretvorenog u umjetnost.
3: Otvarajući festival, direktorica Centra za kulturu prijestolnice Cetinje Jelena Milošević istakla je značaj komedije i umjetnosti u vremenu svakodnevnih izazova.
6: U vremenu koje nas često opterećuje brigama, umjetnost ove vrste nas podsjeća na nešto veoma važno. Da ne izgubimo sposobnost, da se nasmijemo, da budemo zajedno i da jedni u drugima prepoznamo ono ljudsko, iskreno i dobro. Zato nije slučajno što je upravo komedija u središtu ovog festivala. Smijeh nije bijeg od stvarnosti, naprotiv. On je jedan od najplemenitijih načina da je razumijemo i prihvatimo.
2: Svečanim otvaranjem fanfesta koje je uveličao nastup gudačkog orkestra Hrizanteme, Cetinje je prema riječima organizatora potvrdilo

kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana. Uz pristup MUV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Todor, Slobodanka i Stojan. Mamurni ljudi, kova sto budi, 1, 2, 3, 1.

Hvala vam. Sad je vreme da najavim našeg specijalnog gosta, jedan od najboljih kantautora u ovom regionu, a i šire. Dolazi nam iz Splita. Njegovo ime je The One and Only Gibboni.

0: Tranquilo.
1: Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć, gasi se. Udavala.